0: اے میرے دل کہیں اور چل، طلعت محمود کی آواز میں آپ نے سنا شیلیندر کا لکھا گیت داغ فلم سے، سنگیت نردیشن شنکر جے کشن کا تھا۔ اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا بھولے بسرے گیت کاریکرم یہیں سماپت کرنے کی آگیا دیجیے۔ سویتا سنگھ کو نمسکار۔
1: اس پروگرام کے پرایوجک تھے ویکو وجردنتی، بھارت کا گم ایکسپرٹ۔